0: Какъв хит! Second Voice и Let Me Be на Теди и Ради.
1: Слушате Ритъм Дана на Теде и Радио.
0: Неки дан съм узел да правим списък по свето от светских звезда. Ове године долази у нашу землю преко Мобија, Ленија, Рики Мартина, Питбула. Негде сам стао, морам рачуницу неку да направим. Е, оно за шта никоме од нас не треба рачуница. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Tivoli i Markvard, svetski, a naši u novom Night Shiftu danas da vas pripremi za grad. Emisija startuje od 9 sati. Wake up in-